0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske.

0: Dibuka. Kita sisa-sisa cicak ya. Hati bermak warga. Cek. Ča ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
1: Dršćan, jerba je velika, vlaga van.
0: Onda idu, posiju, da ne odredi. Ajde.